That's right. Me karakia hoki ngā kai karakia ki aia i runga i te wairua, i runga i te pono. Nā runga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Nā ka apai atura e tātou ki runga ki aia i ngā wā katoa te whakamoimiti ki te atua. Ai whakahere, arā te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa, ko koe te take o te rangi Māori e pāngia neira e koe ki te heata noho, mā te mōhio ki a koe kāora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panonga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Ki a kore ai mātou te hunga e okeoki atira neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hariri. E kaha ana hoki tō mātou ari ki ai hukraiti. E ihoai e tō mātou matu i te rangi kukue te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki tēnei haora. Mā aura mātou e arahina e tia kina i roto i ngahiringo te wā. Kawa hoki mātou e te kua ki ataka i tēnei wā ki te hara, ki te rere nei ki roto i te mate. Engari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu ki siro. I hoi hukrai tia na hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tahu ki te hunga e tahuri pono ana ki aia e whāki ana i ora tau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki runga ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo o tō mātou ari ki Ukraiti. Ki runga neira i tāna ingoa tapu ka wete kina neira o tā tau hara. Kwa unuhia ngā mā wīwi ngā toimahatanga i runga i a tātou. Mana hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Mana tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko i hukraitau ki tō mātou kai whakaora.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitemu. Mauri ora.

0: ルイヤルイヤタヒヤタヒヤオペオペアケヘモテカーコアコア。ケヘレアマイテカワウトキータキー。ケタタギマイテカワウイロトイタナプーコロファイコロ。ヘクワーカマラガランガヘクワーカマラガランガ。コタヒテマニタウキテタフーナタウアートタウアートタウアート。エンガイウィオテモトゥエパエネイ、テナノラコウトカトア。テナノギコウトウ、イロテガーウェタガマハ、オテニアオパヘケヘケ。テナノギコウトウタトウクウイアコロウア、ガトウロロ、テフマケテマウィビチア。プトノヨタトウマラエマハ、テネイラケテミヒトノトギコウトウ。ハエレンガマテ、ホキヨトウラ、アギテカインガトウトウルモタトウモテタマタ。テフマママテキアラタウ、tātou hoki te hunga ora, kia ora hui hui mai nō rā tātou katoa. A te kai kōrero kia tātou mō tēnei iahi hei, a ko Reverend Māori Mātenga, a he minita no te hāhi mihi nare, he tangata e rongo nui tiāna, a iro te ngā mahi a te hāhi, a mai te hiku o teika, ki te tairāwhiti a taitu, a ki te upako teika. Ko hanga roa te Māori, a Mātenga, e tahu haere ni te ahi o te whakapono, a i wāngonu o ngā iwi huhua o te motu, ai miri miri ana hoki te taonga nei, kia kaha tonu a tōna puawai, a ki wāngonu i ngā i tāua, ala kia whaihua ki te motu katoa. A ke te karanga a te Māori Mātenga i te tahi hui, hui hāhi, a ki Kapoirua, Spirits Bay, a tima tāti te rua te kaumātoru o ngā rā o Tihema, e heke mai nei. Atu i te rua te kaumātoru ngā rā, a ki te rā tuarua o te tauhau. A ma te Māori Mātenga anō, a heo ka mārama mai te hui nei aia nei. A, i te haerenga mai o te Māori ki te tari nei, a, ki te kōrero i ngā kōrero mo te hui, a ka inue atu au, a, ke hoka tīmata tia mai, a, wā māua kōrero, a i runga te hoka moimiti, whakawhetai.
1: Tika ana tēnā kōrero, e tauru ngā Māori o te whare, e Māori atu, e Māori tangata, e Māori manake, nā o te Māori atu a ki mua, e wapangi a te matu e te rangi, te matu o tōna tātou reki o ihukurai, nāna i ngā mea katoa i hanga, nāna nei hoki tātou i manake, ki ngā manake i tanga wairu o te rangi, e wapangi a tōna ingoa, mōna i hōma i tāna tama i ihukurai, e waka matea hei muru o tātou hara,

0: ngāri whakaorangi a mātu te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kāha me te kororia. Āke, āke, āke. Āmin.
1: Āmin. Te Māori, kei te karanga koe, ngā karaitiana arai ngā hāhi, a kia hui hui ki kapuai rua, te hiko o teika, atu i te rua te kaumā toru o ngā rao tihema, a ki te rā tuarua o te tauhou. He ha te kaupapa i whakaaro ai koe, a me tūteni hui ki kapuai rua.
0: Te wahanga, a te otai meho ki a ke pau, ki tā i hae a ki tā te poropiti i tuhi tuhi ai. Nā ki i hae a te poropiti, kau e mahala ki ngā meo mua, ngā meo namata, kau e hokaarohia. Tēnei a haue ai tā i hoa te mahi nei te tahi mahi hau. A kua nei pua wa iei, kā hore o ti koutou e kite. Ka hangai a haue huarahi ki te koraha, he ara ki te tītohea. A hōnore tea, a haue ngā kararahi o ta pārai, e ngā kire he moho au, e ngā manu. Nō te mea ka hoa tea hau he wai te koraha, he awai te tītohea, he inu, mātaku iwi whiriwhiri ai. Mā te iwi waihanga tia e hau, a māku, mā rātou e waiata, te hoka nui mōku. A o te ohi o te ngākau, a te rā o te whānautanga o tō tātou Ariki Oihu Graiti. A ke hui mai, a me e taia, a te hara mai ki kapu waitua, a ki reira hoka nui ai te ingo tō tātou Ariki, ki reira karaki ai, ki reira inoi ai, mo te iwi Māori, me te motu hoki. Nā tō pātai hea hai i tohungi ai ko kapo wairua. Nā i roto i a mātou inoi ki te atua, ka hoka aturia mai ko tēnei i te wāhe. E hoki anō ku mahala ki i a tahi o ngā poropiti o mua, e halai nei tāngata i te poropiti. Engari hoki anō ku hoka aro ki a mohi, ki a iraia, ki a hoanika iriri, ko enei tangata katoa, te timata o tā rātou mahi, i timata i te ora. Nā mehe me tigana ngā hoka kitenga, ko hoka kitea mai, ki ngā kraitiana Māori, o ngā rohe, o te wāhi tēnei, hei huinga mai mā tātou.
1: He hanga tuhu ki a koe ko te wā tēnei o te ringihanga mai o te wairua tapu ki a ngai tāua?
0: Ngā tohu wairua. Ko tai tātou ki te wā. I te mea kia nei, the charismatic movement. Ala, i te hokomana i te hāhi a te atua. Ko koni atu i te i te ruatakau tau, te tino ringihanga mai o te wairua tapu o te atua ki ngā hae. Nā i roto i e nei ringihanga katoa, ka hoa kitea mai, ka hoa kano hoia ngā taonga, a te wairua tapu ki runga ki ngā tangata mana o ngā hahi katoa. Nā ko te hoka pae, nā ko tēnei mahinga, he tīmatanga nā te atua i te tahi mahi haumāna. Ki wanganu i ngā iwi o te mwesi titiro tātou ki te ao. A he toreretanga ki te he. Nā, titiro tātu ki tō tātu Deibotu. Ki ngā patuata pākehe i a tātu Tamari. Te mea ki a nei he abortion. Ene mahi katoa. A mahi o ka rihariha katoa ne. He mea tirohi ane koe ngā hitori o te hāhi. Mai te tīmatanga, ngā wā e pēnei ai te motu. Te iwi, ki te walawale rātou ki te atua, ko te wā tēnā e mua i te atua. Nā, o te tahi o ngā mea, ko ringihia mai, ki runga i a ngā i tau. Alā, ko tēnei i a taonga ko te matakite. Nā, ko ki te atu, e ngā matakite, ngā e tahi hoka kitenga, i tā mātou hui ki i Hwani, ngā hui a ngā minita mihinare o te hāhi kārima

0: o tau hui a tāma e tahi waka ki te ngā ki au a kōrero tia iu ki te rā hui huinga reira te piho pā o Aotearoa nā ko te waka ki te ngā tuatahi he pāka he tūana i roti te hore waka iro i ngā pakitala te hore noho noho anangaranga tira o Davey Māori he kā pura e kāna ai wanganui o te hore nui a ko te malamatanga i runga i te pāka hea nei he pai pera i ralo i te keke nā iai anake te malamatanga a te mea tuatahi te a te mea tuaru e toru ngā waka i ki te o te waka tuatahi he waka kā hore anō ki au tinoa nā ko te engari ko te taurapa guati me ngā hokairo rungo te taurapa he hokairo no te ako hatu te waka tuarua he waka mānei te ahua nā ko te taurapa ka haurano ki au tino ngā hokairo a ko te mea tuatolu he waka plaone nei te kala ala i rite ki te he waka kura nā o te taurapa kuoti te ngā hokairo kua ko noho noho i atu ngā tau ngā la ngā kohatu piata he waka paipai nā he maha tono e te heo ngā hoa ki te hala e hala ki a hau anake nari te maha tono nā kainoi au ki te a kōrero tiau e ni kōrero ki tā mātu hui hui ngai hoani i te kura minita o te hahi mihinare ki atu ki te hara mai te wā i ringia mai e te atu o tōna wairu o tapu i runga ki te iwi Māori nā ko te wā ka kainoi au e aha te tikanga o enei o enei hoa kakitenga ki mai te atu ana o te tangata te wairua te tangata tuatahi ki te nawe o hamira mātenga nānei mai te hokapona o te waka tuatahi o te waka o tātou mātua ngā waka o te akohatu nā kā hore anō taua waka ki auti no te mea o te mea hapan tō tātou iu Māori ko tō tātou ariki koi hukurai ātai tuarua o te waka tuarua he mā te kara te ahua nā o te waka tērā mai te tanga mai o te hokapono ki hatātu i te niwa o te hokapono i waihanga tia mai e ngā ala e ngā ponunga te atua ka haurano ki au tino nā ko te kalanga te atua iaia nei ki malanga te iwi Māori ki hoi tōna waka nā mga Māori ano e hokauti te hokapono i tā raia mai e ngā mihinare i tono atua tahi mai i tēnei mutu nā koe au ka nā ko te taino ngā hoa kakitenga ni mua te tōku mutunga ki tēnei wahanga he hoi te takiwā lai ngā rangi he hoi tino nui nei nā me te ki mai a te atua ki atu ki te iwi ki malanga ki hoi a te waka o te hokapona
1: Māori e toko ruanga rā i au te hakarongo ana ki ngā api hau te tari Māori hau te wānanga ana i etahi tikanga mo te iwi whānui mga tau e heke mai nei kua tū mai nei a karapuke tabu hei kāpene mo tēnei waka o tātou ka whakarongo i te wairua Māori e tupua ke ana kia koe ko te wairua tonu tēnei haere anei nani wangunu i a ngai tāu i te iwi
0: ai, tōku waka pae tēna e toru ngā tau mai tōku mutunga mai i tōku mahi minita ki te neivi a tīma tāu te kauhu haere i te rongo pai i te ikā Māui ne mai pōnake ki te hiko teiko Nā, koe nē tahi o ngā mea i ki te au i wāinga nui ngā pāriho Māori, ngā pāriho Pākehā. O te mahi ātā wairua i aia nei, he tuitui ngā hāi, kātai. Kia ko tahi ei te timnan, o tō tātu ariki o Hugurite. Nā o tēnī mahi ngai halai te, i te mahi ngā ngā pihopa e tahi o ngā langatira o ngā hāi, e mene ki au kawhanau ngā hāi. E ala anō i tērā, e ngari, o tātu wairua tapu i mahi ei. Mahi ana i runga i te aloha. Kātai. Tuarua, ko ki te ahau, te mahi a te atua i Wanganui tō tātou iwi. I o tau te whānau apanui, i Ngāti Parau, me te taitoke rauhoke. I ngā tau e mā tagātu ki Pōneke. Ngā wāhi katoi kauhau te ai te rongo pai, i Wanganui tō tātou iwi Māori. Ka tahi ka kotia mai e te atua. Te wātaini o te kotia. Tō tātou iwi Māori ala i te hoka huihuinga mai o te iwi a te atua. I wainga nui ngā hāhi Pākehā, he wā mo te haka tūtū i ngā kai alahi mō ngā hāhi Pākehā. Au ngāno e tahi kua katūria nei te tangata. Engari he tangata ke anu eni. Au katūria ana, e te wairua o te atua, mo te wā, i taku wakapae, o te rihanga mai o tōna wairua tapu. Ngā tirohi ano, ai roto waiapu, e rua te kaumātalu ngā minita, Māori, i ho katūria, i ngā marama kua tahane, hei minita hau mō Waiapu. Nā ki ana te pā ana he minita aiwi supplementary rau i te Pākehā. Nā mahala ana koe nei he pala he oka tūri ana te atu. Nā ko te hoki mai no tātou i te titiro ngā mahi ngā te atu mo tō tātou i mau. A te tau heke mai nei i rote hāhi mihinare Aturia te hino tahanu i ala General Senate. Ko reira hiri ai te take mo te ngā take mo te pihopa Māori. Aini mea kato he mahinga nā te atua. Ka hākia ki mihi a keu ki te ki te iwi. Ki ngā iwi, ki ngā reo. Ki ngā hapu ngā rangatiratanga, ki ngā huihui ngā tangata e noho malala nei te motu, tēnā koutou. E ngā tukutuku whakarera ngai hoa o koutou whenga ko mahea nei te tirohanga kanohi. I ki ai e rātu e te whānau i muri nei ki au ki te whakapono ki aloha te tahi ki te tahi. Tēnā koutou, i ngā rā whānau tango tō tātou ariki. Te ohia o te ngākau, moe nei rā, te whakahoutanga mai a te atua, ia ngā i tau. Aikala ngāna ia koutou, me he mea gorongo koutou, aini, ko rihia mai e tātou tōna wairua tapu. Ki te hiko teika, e kalanga tēni ia koutou ki Haeramai. Haeramai ki kapu wairu. O te wāhi nei, he mara tahui tōna o mātou mātua. Nō ngā uri o pōhurihanga, orunga te waka nei o kura haupo e hoka koha tu mai nei, i taha ki tā tātu. Nā hoina te mea, kua ka tūri a te Pākehā, he malai mōna ki reira, ala he camping ground. Nō reira mōri a mai a koutou kai, mō koutou tēneti, kia ri te tātou ki te iwi o huda, i haere raki te wakalongo i a ia hoani ka iriri te kora. Kia manawa nui. E kore ngā tau ngā tāhua, e riro mai roto i a koutou moenga. Engari, a mahi ngā te atua, e te kora, e me hau ki te tahi tangata, nāku nā wairāni i tīmata. Engari, a te atua mahi ngā, i te kora ha, ke riro e te korori e iai. Ia, ke mutu mai tēnei, ke paupea te wiki reira, kau ki mai e ki o tātou marae. Nō reira, tēnā pēr te tahi wāhi mihi atu ki tōku iwi o te Taitokerau. Ngā hoi ngā mahalo tō te Taitokerau, e noho mai nei te wākāinga, tēnā koutou. Me huri ake au ki a koutou ki ngā mātou, ki ngā hoaia, ki ngā tungāne, ki ngā tuahine, ki ngā tamari o roto te aupouri, o te ralawa, o ngā tikau. Nā, ngā kālangalanga o roto te aupouri, a ngā itakoto, te pātū, te patukora, Ngāti Waiora, Ngāti Kuri, te Muri Kahara, te Tahawai, Ngāti Moetonga. Tēnā koutou. Ki ana te kōrero ko Maunga Piko te Maunga, ko te Hono Ngātai Erua, ala, ko te Moana Tāpopo ko a Tahoki ki Maui, ko te Moana Nuiakiwa ki Matau. Ko te Rirangi te Tapu o Ngātupuna, ko Rangi Tāne te Pāo koutou Mātua, o Taiko Mā, o Hatakai Mariama, o Rangi Tūro, o Tōhe, o etahi atu. Nā o kapuairua te marae. Nā kia koutou, a manaakitanga o te wā, o ngā lātō tātou ariki. Nā e oka mahalātu tēnei kia koutou, kia mataala. Me he mea ni, ka pōkia taua, e ngā iwi o te motu, nunga te mahi ngā tātua, kia mataala, kia matapopore. Nā kia kaolere tātou ia tātou, o te rua te kau mārua ngā lā te Māori tae ki ka pōairua o ngā me pōrangi ki te haramai tātou no te mea e ki ana ko Paula a kau e ki e he wairangi mo te klaiti te take ka hoka mana mana au ki tera o reira tēnā koutou ki ora hui mai tātou
1: ki ora Māori a ko taturanga mihi ai taku matua ia te Māori nā reira kia ora hui hui meno tātou katoa.

E ngā iwi, e ngā mana, e ngā kārangara, ngā maha huri no i te motu. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Kia o tātou tini mate, tini aitua o tēnā marae, o tēnā marae, o tēnā iwi, o tēnā hapū. Hoki atu ki te pūtahi tanga o rehua, ki reira o ki o ki ai ki roto, i te uma o hine nui te pō. Ko te tūmana ko kai te pai katoa koutou. I nā hoki, ngā āhuatanga e pānei kia tātou katoa, e rere ke ana mō tēnā o tātou. O ti rā, ahakoa pēhea, kai te manaaki hea tātou i te matua. Me ki, kai āia ngā tīmatanga kōrero, me ngā kōrero whakamutunga. Kia koutou e pāngi ana te mate, kai roto pēa i te hōhi pera e mā wiwi ana, ngā mihi nui kia koutou. Me te wawata, ka tere pai koutou katoa, kia whai wāhana no koutou ki te haerere, ki te noho tahi hoki, ki te taha o koutou whānau. Kā tira te wāhana ki e nei pitu kōrero. Kwa tai rā ki te wā kia tirohia e tātou te kaupapa, i oti nei e mātou te tāpiri ki runga ripena. Hai aha, kia tai e te motu katoa te whakarono ki e tahi kōrero, ki roto tonu i tō tātou reo rangatira, mō tētahi kaupapa tino a tāhua. Ki tēnei reanga, kai te kuare te nuinga o tātou ki tēnei mea te rongoā Māori. Te rāpea kua ki te e tahi o koutou ngā pātara, kai o koutou koroua kui arā nei e noho ana ki roto i o rātou kāpata. Me te pātai, hea hoki tēnei wairere kē te kara. Āhua haunga pea nei. Te rāpea kua ki te e tahi o koutou kuia, e ngau ana i e tahi raurākau, kāmutu, ka whakamau ki tō harehare perungai tō tinana. Mo te nuinga o tātou mea kāwhara, ka pāngia rāna i te mate, ka haere kē tātou ki ngā rata Pākehā. Ana, ka hoatuna e te tāhukuta wāna tuhinga mo te kēmhi, ka haere koe ki reira ki te tiki i o rongoa. Ko te nuinga o tātou kāre nei te mōhio ki ngā rawa, kairoto i o tātou ngahere. Me ki ko ngā rākau e pai ana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Gilbert kōrero ana ki a koutou mō ngā rongoa Māori. Kai te harikoa te ngākau inā hoki, kua waimaria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, ngai tiuhoe, kia tāwhao tioke. Ko tāwhao tētahi o ngā tohunga Māori mō tēnei mea te rongoa. I tipu

0: me ngā mumu mate ka tāia e nei rungoa te whakatika. Ka tirohia anō e ia ngā tikanga hauhake, te whakatipu, te kato, me te whakareri i ngā rākau. Ka kite anō e tātou te rerekētanga o ngā rungoa Māori ki ngā rungoa Pākehā. Hei whakaaro nuai ho tēnei pe o mā tātou. Ko tētahi rerekētanga kai Wainganui a tātou te iwi Māori me te iwi Pākehā ko tēnei. He wairua tā te Māori ki roto i ngā mahi rongoa. Mai rāno tēnei āhuatanga. Engari, kā tahi anō te iwi Pākehā kā kite i te hōhunutanga o tēnei mea te wairua ki roto i ēnei āhuatanga. A kene i ware ware hia i nā tau ki muri i waiho tia rāne. Ko ai ka mōhio? A ungara, ko te tiumanako ka puta he hua mai ēnei kōrero mō koutou kai te whakarono. Nō reira, kai te mihi atu rāki a koe e koro i wā te mai nei ki te kōrero me tīmata i te pātai tuatai. Ko tēnei rākau te kohe kohe. Eha nei te hanga o tēnei rākau?
1: Ko te kohe, ko te kohe a moe a tāne ka moe a rurutangi a ka koi nā tēnā mātua o tēnā. Ko te mea ke whaihua, hine mangonui ko mangonui, e hua, e whaihua hoki te koe. Nā mā, mangonui rāku tāne, a tēnā rākau e, e rākau rahi tonu tēnā koe nā e te hau nā rākau nunui. Ono tō te ngahere, kau alawa nei rā te nunui rawari te ki te limu, te kahikai te tōta kāo, e nā riko ahua tike tike hāreke e nā. Ko tēnā rākau heri te, te tau hou te tangata ki te e te kohe, ahua pohe he tonu te tangata he pūriri. Ahua rita tonu te pūriri te ahua. Hono te rereke tana nā ngā rau. E ahua nunui ake ngā rau. E nari e tehi wāno e hoa. Ahua kolomikomiko ana ngā rau o te kohe. Ahua ana. Kahua he tonu nei te tangata i te, i te titiroa. O e harai kohe tēne he pūriri ke. Ai. E nari ana o tēnā rākau o te kohe. E whakakaukau hia tēnā rākau mo nā ma te katoa. Wai kau kau noho tēnā.
0: Nā hea atu no te whakapapa o tēnā, tēnā rākau?
1: Ā, nā tāne rāko maunui. Ko tēnā rākau, nā rākau, whaihua kai katoa ne. Peni a hī nauma ne, a tawa, a pōkere. Koi nā tōna, tōna wā, ona mātua. E, ko mea tēia, koi nā tōna whāia, ko maunui.
0: Nā e kōrero nā koe, he rahi tēnei rākau, engale, kaua kau pērā.
1: Ai, kaua rawa te rahi pērā i te kau rira i te tō tararara, kaira paka e paku nei kaira roi, te tōna rahi. E nari rahi ake tōna karangatanga i tō te māho e tō te e tahi ake o nā rākau.
0: Nā he hanei te kara o te
1: kiri? Te kara o te kiri e ahua kō māke. Ahua kō māte. Ahua pērā no te kiri o te mea, o te pūriri. Ahua kō, ahua rita tōngu, ahua e. O nā te rereke o te mako, ai o tātahu rākau e koe te kohe. Ahua nunui ake ngā rau. Engari e te hiwā e hoa te tirota no koe i te kohe. Pai kare ahua rangirua tonu nei o mahara. He ono a mā te mōhi o tonu, mā tō mō kā taki tāna koe te koha koha, i te kohe, a koe mōhi koe, anei te kohe, anei te pūriri.
0: Ana pēhea nei nā hua, he hua no to te?
1: Ae, o nā hua he ahua nunui tonu a nā hua. Koe rai tonu a hua e kai nāna e te tino manu kai e te kere rūra o te kōko, me te kākā. Koe nā wā te he hua hoki te rā lākau e pēni anu e o te whānau o nā hīnau o hīnau te whānau o pōkere. A pōkere hoki ko tawa. Nā, te pōkere ni nā he hua. Te tawa ko te lākau. E nā riko ngā hua a kua kia he pōkere e tū hoi. Anda pērā no tēnei te kohe nei. Ahua nunui tonu o nā hu. Kaina te kereru, kaina te kōkō, e te kākā.
0: Pēhe tarau te tangata.
1: E kare e kaina, kao. Nā kere rū me nā kōkō me nā kākai kai āia ka kaina e tāhu e te tangata. E ngari te rā kau e tamai āhua kaua hoki.
0: Nā ka mōmona nā kere
1: rū? Ā e ka mōmona, ka mōmona. E nari anda. Tēnā, kai konei te hei mea o tēnei mea o te mahi rongoa. Ko te tutu, o te kohe. Ko te kohe nei nā, he momba e whelu te tinana, ka momba e te tinana, ako pē, ka momba e ka tōtō tinana.

0: Ka whēru ka tōtō tinana, a ko pēa pēnei te arthritis nei pēa. Ana, wāhaere koe i taka i te whawhati mai ngā rau o te kohe. E nā iu nā iu, kia hura hi tonu hoki. E whawhati tonu mai e koe nā peka, e kau te koe ngā rau, e tai, e rua, tolu, whā, nā, whawhati mai i te pitole, ana, pungatu i tōket, e tai, kia hura hi tonu. Me kohua e koe hiro te karahini, tini karahini, me hai kau kau mo ngā whedu o te tinana, mo ngā mamai o te tinana, mai runga ki raro, ana. Kia rua o tini wai, o tini karahini, te kohera, kohua koe, kia ko tahi haora koe kohua. Ina, i o tini karahini, ana, karirini atua i te wai. Hiro te tua i te tāpu kaukau, nā ka puru atu tō tūroro, te whakakaukau tō tūroro. Pani ki atu tō tūroro ana takoto i roto. Pani hāre tō ti uku i hāre a tō tinana. Tēnā painga, tēnā mō te whakakaukau tūroro, mō te mātama mai o te tinana. Mea he mate ngā au o tō wahine, he ka māro ngā au o tō wahine. Nā, kwa tahu koe tō ahi, kwa uta koe tō kōhua ki nai tō ahi tahu tunukai, hai inu tēnei. Nā, kwa whakakia tuku i rote te tō kōhua, nā hua nahi tunu nei tō kōhua, whakakia tuku i te ngā lau pērānua, te ra te nui o ngā lau, kā kawara e tino nui au i tō wai kaukau. Nā, kwa puka tuku i rote tō kōhua, te te tono tō kōhua tunukai nana, no te me haikai hei inu e tēne, no te inu kia paku nei te time, yes, hei horo inu hoi rote i ākoe, ana, no te mamae o nā titi, ana, kwa hāre anu koe te kōhua mai te tahi tō ahi iwa hora, ana, kwa wera, kwa heri mai koe, whakakī koe yo pātara hai rau te wai, āko te tahi ākiro te tōri inana, ana, kia tū tō tūro ana, pani au, tā kau e tā mea kahana tō era kau, tā mea kia hua mahanampu. Nā mea atu, ana pani au, ki te ana, wena he mahi mana, mea, tāna tāora ne, mea atu iro te te wai, ana, a mea ki konei on, e ai mea kohua te wai wako, mō te tīnana hoki, ana. I te ahi ahi, wapai. Nā kōrero nā koe ana ka inua nō. Āe, ko te. Āe, jā, kia paku nā honei ki roto i te kapu. Hai inu. Hai holo inu hoi roto i toi i a koe. Hai holo i roto i a koe, tai nō mai runga ki raro. Hai holo, kia paku nō hoi roto i toi kapu.
1: Ana mo te wahine me te tāne tēnā?
0: Āe, tēnei mea tāmai nā yo tātau Pākeke. I te karaki a rātau, a rātau tūroro, ka ua ua te mate. Ka ua ua te mamae, te ahano i te tūroro. Kwa kakoki atu te tohuna, ki te kai tiki rākau māna. Hāni te whawhati mai tai mea, tai kohe. Te awa kakaukau i atu i te kohe. Āta i te karaki i rātau. Ko tēru teipu, tu wāhanga tēru mua, kai te ingoa tono te rākau. Kohe. Kohe, kai te purihia e koe te he mea kai roto i a koe kare i te tukunai e koe. Kai rai pēhira i tō tinana. Tiki nātu, te wai kohe. Holo ia tō tūroro i te wai o te kohe. Whakakaukau hea i te kohe. Ai patu i ana he. Whainu hea tia putaha inu māna. E nai ka kohua koe te rai tō wahi tunukai e kuhana mātana wako. Kai koni e tō nā ngālunga tūhoe mo te rākau. Kai te ingoa te rākau. Te ua ua te tūroro, a hawa whakaro pā e kare ai te kaharawa nā he o tēnei tāta. Pēni te rārua kai te puri ai e te iwi, mea kai roto i ai, he kendo rā nei, he ara nei. Whainu hea ki te i te kohe. Whakakaukau hea i te kohe, whainu hea i te kohe. Kohe, ai, tuka atu mātua i kohe, e horu. Pērā no te tutu, koe ni te mei wale wale ake iau ko te tutu. Kō mahi tutu. Tutu. kauaua te tūrolo ki te ora, kua ki te tohun, e pēne anna, kua karawio i te tutu.
1: Nā kai reira anō te mea ne?
0: Ai, hoi atu ia nā whakaro mahi tutu ato i tutu ia. Nā koe ini e tō nā mea ia tūhoe, te ingoa te rākau. Te kohe nei nā, te tehi wā kāhua kore ngā tohu ngā olo tō tūhoe, kā karangahi atu e tūhoe, e rā rātai, tehi o rātau ilo tō ngā puhi, e kui, no ngā puhi, e hara mai. Ka hana mai te hui ana, e pēne i te mate o te tūroro i tēna mai o e rau o tāta uri, o tūhoi, o ngā puhi. Ka noho te hui ala, me atuki ni i te tūroro, me atuki ana hoa tōuna. E tama, tiki nā te hewai kohe. Kohe, nā heo tō tātātau tūroro. Ai te purihi ai, kare tukunai, whainu e ki tōkai kohe. Whakakaukau hea ki te waikoe. Ha ki te wende, he teingoa no te he pāna ki te rākau, teingoa te rākau. Kohe, o mahi tutu, a tingina he wai tutu. Koe ni e te hona me ki tohu tohu hea ki a mātau.
1: Nā, he kōrero nā ku mō nā rau nea, pēhea e tahi atu wahana o te rākau nā.
0: Nā, hua mā. Kā koe ni no aiho, o ngā rau no aiho, o ngā rau. Kā rera wāu i kōreo hea mai te kiri o te kiri, tāna mai, e ko ngā lau tonu o te kohe. Hūtia mai ko ngā lau o te kohe. Kainari koe rā te mea, ke maumāla tātau, te kato mai ngā lau i te taha i te rāwhiti. Te waru waru mai ngā kiri o te rākau i te taha o te rāwhiti. Te kari mai i te hei pūtake rākau i te taha i te rāwhiti. Te whawhati mai ngā peka o te otaota, te taha ki te rāwhiti.
1: O tai anō te hari ki te hoko i tēne o nā rākau mai te nursery?
0: Ai, kai au te tahi e tipuana kai taku kāina, te kautau te pake ke i āe. Kā reno kia te ite ake, kai te hea, kai te rima putu tonu. E tu kautau, kai te rima putu tonu te tika e tika.
1: Orere, he ahua tere tēne nā ki te...
0: O, e tamai, weinau ki te mātea o te rākau Māori, e roa ke tipuana ka tahi anō ka tika tika āe. E roa. Kari pēne i te paina nei, rumaki nā tēnei koe te paina are nuhi rua. Tolu te kautau rua ke kupai hei mahi whare. Te rākau Māori e tamahia e hea tau ea tēnu kātai tōna pakaritang.
1: Nā, pēhea nā toi ngā rungua mai tēnei nā?
0: I tēnei paino kiro te pātara haipani i te tina. Paina, paino tēnā i te pupuri kiro te pātara. Hana mai te waihia mai au e te... Training College o Makaula. O, tioke, ae. O, e hoa. O tae a pia mātau e koe te awhina mai. O, hea te rākua. E, hoa kai te mate ngā u o te toa mātau tauira. Nē, mea tau. Mua nō koe tau ki te koe. E, tamakare mātau mō e hā te koe. Ae, a kai te pai. Hane mātau te maheni i titirau. A mea tau tuku te maina nei e tūne. Haere atu, mea tau tuku te maina whatia mai taha te rāwhitia. Whatia mai. Hoki mai mau te kaino, ka kōhua hi ai mau. Ana ka haere mau i te Training College. O Makaurau. Ana ka hoa tu hea tūtake au i te wahine. Kōrero hea rā, nei e tam. Me mea koe me whakamahana e koe te wai. Ena koe me whakamahana hi ai koe ki nai tō wahi tūnu kai. Me tau e koe hea hi ua. Tae painuho no te pani makaririho anō, o maka makaririho ki koe, rāu anō ki āhua mahamā. Mehemea i te kaha koe te pani i tāme makaririho anō, paitun. Kāre he he o tēnā, āhua mea mai me pani makaririho noe. Āhua ka whakālau i he tika tāne, o tātau kāine te tāne kāre e wāhi ai tahua hei wau. O lero, mea tāna mehemea me pani makaririho e koe. Kāre noe o āhua puta mai te wāhi, āhua ki āhua. Kia ora e tioke, kia ora rā wātu mō tēnei āwhina, ana ngā mōhi o rātak, tērā, ana koe rā te rongoā, i tai ai au i te whare wāna o Makaurau te eri, te rongoā ni mō te tōng rātau iru, kua au e kua katangi mea mea noho i te mōmai wāna titi. Nā mea au ai a mai e tamā mea mea koe mō kia āniri, Stuart, nō rātok iru. Annie Black, Ngā nāu ai amai. Nō ngā puira te tauira nei. Ama, pāpai tā mātau tūro, koe mea mai āni a nā koe tohu tau a tue pā.
1: Kia ora e koro. Te rangi hau Gilbert tēnei e kōrero ana ki a tāwhau tūake mō nā rungo a Māori. I oti tēnei kaupapa te hanga mai a moana Maniapoto rāua ku Toby Mills. Mo te kamupene o Tāwera, i hanga e nei kōrero ki roto hoki i a Kahu Studios. Ngā mihi hoki ki te māngai pāho mo te pū te a tautoko.

0: Kia ora anō, ko wena teita hau, nau mai ki te whakāturanga te kau o te kai a te rangatira. Ka wei ware ware kautau ngā ākona, mehe mea kai te āwanga wanga tonu kautau, wai atu ki te kai whakahaere. I tērā wiki, tuma tumāna ngā mahi a te whānau, kā re ngaro ngā whakāro me ngā whakararu i waenga i te whānau. I nā hoki, ko ngā whakāro o tēnā mema e pātuki ana i ngā mahi a tēnā mema.
1: Whakarongo mai! Ki taku tau e hine. Ki taku tau. I rungo koe tērā?
2: Oi, pēnā te tīmata o nā reta kato.
1: Kei te pāpauri mai koe, he kore nō koe e tuhi atu. Kei te haere atu a hau ki tāmaki makairau mo te tauhau. Ka nui taku hiehia ki te kite a koe, nā he mana.
2: Mā hoki.
1: Rau e kē te kite a koe. He tuhi whai a ipo tēnei.
2: He wawata nai hupe.
1: E mea ana.
2: Kia tika rā, ki te haere naiho mai i kone.
1: Ai, engari e shishiane ia ki te kite āhau. Ai, tino marama ana te kaupapa mō tana haere mai.
2: A kini pea kāre ana ho, ko hoa ki te kōrero ki tāna whitipōro.
1: E ki, ka kata koe, kai a te ahi, kia kite koe te rawe o taku tauhau. He aha rā, he kākahu mōku.
0: Nā i tēnei wāhanga e mānukanukāna nā whakāro o Raiha. Kia maumahara hoki kauntau e rua ke ngā hui whakaritea mai ki te wharekai. Ai konei, ka ki te tātou, ko wai ka whakamā.

0: te wikihau ka tae mai he reta ki a raiha. Kua tīmata hoki a hine ki te whakaaruaro, ka pēhea ke e mātauranga mōna. Ko te tūmana ko kei te mau tonu mai koutou ngā kai mātaki ki tā tātou kaupapa. Nā kua tae tonu tātou ki te otinga o te kai a te rangatira. I roto i tēnei wā, kua tae ki te wā e whakaatu ai te whānau i te kaha o tā rātou kaupapa i te whare kai nei. Kua tae hoki ki te wā e whakahoki ai rātou i tā rātou pūrongo me a rātou mahi ki te puari kai tiaki.
1: Ko koe naki tai ko nei?
2: I noho ke a hine i te kāinga o tahi i nā pō. I haere rāua ko tū ki te whakanui i te whakaekenga o hine i tāna taumata teitei mō te mātauranga. He ātau e rapuna.
1: Kei te kimi hare au i tētahi puru tāpara hiko, mō taku pauka whakaata me te mihini kapi piketia. Ke pāi te puru ati ke roti te wāhi nura mō nā manuhiri.
2: Nana kia rā koe i taua hoko hoko.
1: Ai, engari waimare e geko koe.
2: Tinihanga rā tō mahi ki a hine. Pōhehe katoa e ko au anō tētahi āhua rahi.
1: Ahoi anōra, kai te pēhea mere me nā tamariki.
2: Kā nui te pai?
1: E moke moke ana pia rā aua ki tō rāua pāpā.
2: Te rā pēa.
1: Kara koe pauri, e kore nei koe ki te iarāua.
2: Ai, e pati pati ana mere kia hoki au ki te kāina, kia noho tahi anō māua.
1: Kā paira, aho kua ko tahi paheketanga, e hara tērā i tohu, kia mitu rāua kōrua. Te rā pēa me hoki anō koe.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri.

O ea te wāhana mo tēnei hōtaka, te whitinga mai o ngā waka tapu ki Aotearoa nei. Ka mihi atu rā ki a kōtau i whai wā i te huri pēnei mai, o kōtau taringa ki te whakarono ki tēnei hōtaka i tēnei rā. Ka waka e hale tawiti, mau tonu, whakarono mai.